rechefu. Onye na kuru onye na nweko onye na kuru ya. Akuku amobile. Akwagi bunandi na nweki na. Akwagi nanyo wena unye nweko onye na nye ya. Onye na sinaba ne kofu ahia.